0: There is a concerted project by the Israeli state to make life intolerable for the Palestinians remaining in the Jordan Valley for the purposes of de facto annexation of this land and its resources.
1: צל 1539 בלמס בנה לישראל צל מבנים בלתי מורשי הוראת שעה יהודה והשומרון במספר 1539 תשסן 2003 2005 שעל שטח מתוחם
2: אולי בעזור הזה קשה מאוד לחיות כל הזמן בו אסור ובו אסור ושם אסור אני רוצה לחיות שייב איפה אני הולך איפה אני הולך המקום הזה אסור המקום הזה אסור איפה אני הולך אני צריך לחיות אני רוצה לתן לילדים שלי לתן להם אוכל בכוח שלי אנחנו יש לנו ברות יש לנו כבשים זורעים זה מה שאני יכולים לעשות אם לא לא זה מה נעשה ללך לגנוב הולכים לגנוב אנחנו חיים בשלום לא מדברים לא מתעסקים לא זה ולא זה אנשים רוצים לחיות בשקט יש אנשים נותנים לחיות בשקט סוגרים עלינו פעם בו אסור פעם שם אסור לרעות פעם איפה נלך אני כל הזמן עובדים באחד חייבים לעבוד באחד חייבים يعني יש כל חצי הגדה עובדים ישראל يعني أفقد لي يقول لعزفت شني يعني خايفين لخيوط بأخذ خايفين لخيوط بأخذ يعني إين برا إين برا
0: In the Jordan Valley of the West Bank, the Oslo Accords designated that 90% of the land is in Area C, meaning under full Israeli military and civil control. This is a contiguous area. Therefore, Palestinian communities in areas A and B are not connected to each other.
3: היה לך זמן, פרק עד היום,
4: אני שואלת אותם... לא, לא, היה לך זמן עד היום. בואו, אני לא אהיה סיבור. זה יכול לפעול עליך, וואו, וואו!